na kiburi kwa mjomba yangu. Alikimbia paka kiburi kwa mjomba wake, akasimama, "Eh, mtoto hapa naingia hapa. Watu huko. Watu huko sawa na sisi. Wanaweza maliza sisi. Sasa mimi nitakwenda wapi?" Haitakuwa sauri yako.

0: Ebyo webya kwana ya.
1: Eh. So awale tulija kubanga tuegamu ku mwaka akemba. Kudasika omwenda kudasika asa tuganaga kapita kusawa omwenda. Ojeze muchi. Strictly ojira ya ku point. Ntoyogera bingi. Eyo tukobera wajyo sinzire then watukobera na maina gu watukobera ojeze muchi. Bita ku 07 anana mukaga. Atanu chinana isatu asatu neisatu. MTN. Eri 07 mukaga na mnana. Nkaga chinana. Nkaga neitanu. Harikula imi.
2: Ije father.
1: Wanji sebu.
2: Webale tuweleza baba.
1: Webale kuu ulirisa.
2: Oliko ugera ni magole isi ku. Owaka lady kamira kumona ambari.
1: Yes sebu.
2: Ape mbaka no kenta jizemu.
1: Mm.
2: Mama weyabaka aliku kwa tote gwera baba wo.
1: Mm.
2: Kale nze njine no mula angogo. Nga mama weyabaka aliku. Utuwe java dangani weko bambu ni wanuwe banzala.
1: Yeah.
2: Yes sebu.
1: Kale. Webale kubangolio. Yati buwa yezemu. Esu cha yezemu. O yezemu uchi. Kana kemba karuwa lero ketuide nako. Kori kuulira. Alikule ini. Kende zaku radio.
3: Yes sebo.
1: Yes sebo.
3: Omono kwa wili okobachi.
1: Ndi wano nzidabu zibu. Ainzi
3: tiri. Aye. Aiba andalia mbali olingi kulu ilo.
1: Sebo. Nani ono?
3: Omi ilo mwilu kako kutu zirabu umabu tagaya.
1: Yes sebo.
3: Oiba na yeye ndio kuluhilo ni kwenda kulikolwa songa ndio kula bwile bona bona tu za alikubali.
1: Mm.
3: Era za chende semuke mbako.
1: Yes sebo.
3: Kadongo kama bwana kumoto alenge njuku. Wewe ndio ndali ngatengeresa.
1: Orembo lweze muchi.
3: Lweze mu okuba anti omuntu ngoka alikufwa. Mm. Toba na watu kwa wao okuba anti baba nono. Mm. Kwa sema mama na mzee oyenka.
1: Kale sebo.
3: Kale, sika nato tuweleza.
1: Kaso zala kungulika, kukiriza.
3: Nda kukulika kuba. Ya mkisasa ni njaka kutala.
1: Kale, sewe wale kuba ngulio. Akema baketa, achari na nyoko basude. Iwoyeze mchimolo uluemba. Ulimudha na itipate, hello.
4: Hello baba.
1: Wanji sebu.
4: Onuna umuisi nyanga mwene mwene mwene mwene gadumire.
1: Yes sebe gadumire.
4: Nga nsezi hile nukumkofu enambale.
1: Oyeze mchi.
4: Baba akemba ako. Kandi tukisa mzee wange
1: oyeze muchi tiku kuidukiza oyeze muchi chobo tukobere kubanga tulimukwega alikula imi hello
5: hello
1: wanji sebo
5: anaisi maine kina wanko
1: yes sebo
5: kemba kukanga mwesu ino kwa zi anemge la kena jika mwendele ya
1: Kali. Tukubira isimu ngoli tukubira chicho yeze mu mukemba ako. Kuba isimu ngoli tukubira chicho yeze mukemba ako. Alikula imi. Sorry. Oyatyo weba mukutuire kuyena. Busoga royo.
6: Wanja.
1: Wanji sebu.
6: Weba lo kutuweleza.
1: Weba le kuulirisa the night party.
6: Yes sebu ni zo mlanda ko wa mbira na vano kasoneru ukati.
1: Yes sebu.
6: Mbagano kiendeze mungoma ngana ni mama wakari kupati.
1: Hmm.
6: Yokuwa antimoli na waga.
1: Yes, sebo.
6: Ansa mna vina uli ya iti mbo papa wa uu wa alito.
1: Hey.
6: Hey, wele za papa.
1: Kari, mwebali kubanga uliku. The night party, tunumiru wabwe tuwega, wetu sanuka, walala tunatwena. Alikula imi?
6: Aba, alabade tukimahani.
1: Wanji, sebo.
6: Oliko gani mama wangu Fred yena bitende banada.
1: Yes sebo.
6: Baba weba letu weresa.
1: Weba likuulirisa.
6: Era abwe mba weba letu kuoba mukuluti no obwo.
1: Mm.
6: Jakeba ko kente zemu.
1: Yes sebo.
6: Mama anga kali kufwa.
1: Mm.
6: Tika kasante wendi na watu ufu.
1: Yes sebo.
6: Alioka fwe mema lentegenti ah wendi watu ufu. Kwa sasa yono nabasomolo ko zigukula banko ati baba okaya alima yuge abali kitierera.
1: Ba kuchusa chusa.
6: Ba chusa chusa. Kali baba kai akusinzira DJ Fuante mbere yokuva mu bwembo.
1: Yes sebo.
6: Butwe butu okusoma kungi nokwega kungi.
1: Mm.
6: Era baba lemera ni kwao.
1: Kali we bale munangi.
6: Ya bamwange Fred.
1: Amina we bale kubangulio ngoli ulisa bamwange Fred. Ngabantu abe na mutumba mukoba mutya. Bantu banga abe bugweri mukoba mutya mbende ino. Amwe bale kubanga yo ngamuulirisa mutabani we mudukuru we DJ Fanta Mr. Vibe. Ari kulein.
7: Hello,
1: where is anyone? Where are you, Lisa?
7: My home is daily. I'm a customer.
1: Yes, sir. To
7: see me, Perezaya.
1: Where are you, Sima?
7: DJ Fanta.
1: Wanji.
7: I came back for Kandekeisa.
1: Hmm.
7: Go on a terror.
1: Yes, sir.
7: abazaire ira basoka ngabali ndamu omuko omuto funaliga ana asoko loko mba mwala ibwe
1: aha
7: era chechende zem eba loko ereza
1: kale oye chicha ezem eno program bajeta the night party eba okuva lwa sunday paka lwa kuna olwa sunday mba olwa balaza mba olwo kubira okusa then olwo kuna DJ Fanta Mr. Vibe endonge nyoka bwetwega tutuulya buli ene mba endonge nyoka ate bwetwega iwa kakemba amunange okafunye mu message ki ali klein
8: hello
1: wanjisebo
8: oyobera ni mawe bwetwega kutunjine chikirikira
1: yesebe chitukiro buyende
8: baba bale kuwa
1: gwe bale kuulirisa
8: akemba konkeze munji inga baba kama yaka alikufa toka kasanti woli na watu yes. Kabula sigalangu kuwa
1: okali webali kuwa ngolio ngoli ulirisa Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name Situwe Skida alikule imu
9: onolati
1: yesebo
9: mvira mbongo igongo disu tinayike
1: yesebo
9: mvira wembe akitegeza abakazi nabasho kutegera umwana ari ari bamuzana bamuzalaga
1: akemba kokeze muchi baba
9: nkeze muntitegeza umukazi ni mwene mwana
1: yesebo
9: oba abanga tavuyirewo akusiba ngote akufarana kumbe ngomwana amuzalaruyi kale kine chinze kwe unya kemba baba fata vao
1: okay we bale kubangoliwo eno program budget at the night party na makenjo mpita katagu watu kwira nanku bampiaka ndelele ya kunumirwa ya kwega ya kufu mintilizanga ejo kuwangeti ngokoti muna abaketa achari na nyoko na kemba ketu ino unakolu walero okeze muchi iwaka uliriso bulungi
10: hello Sandra salamu alaikum
1: walaikum salamu
10: hello Sandra buwena wanda na mlamu
1: yesebo
10: iza kemba kensi ngekoza muku nikalaka vauka iga
1: yowa yowa katugwa kutuwa mamba kubanti buoba program toli jugobedida okubaisi mliachi obo ujaswa lila buwelele tuli gobelela program iwolu chusa akali miwaya gananga tuli kuba masimu nga weno okuba banangi alikulaini
11: Mr. Vibe
1: wanjisebu
11: webali kutuweleza
1: webali kuulilisa
11: mwetele vogemia kaluaza musa okuwe buduwa ama kulubenke zemu
1: yesebu
11: nda mama waka alikufwa
1: woli
11: osubira okuchuka chuka
1: yesebo
11: wabanga akaliwo ai wabafuire awoli na watu
1: wobo gumire
11: yesebo
1: kale
11: balwaza musebuduba
1: kale we bale kuba ku munange nenda bantu atabagoberera program ai woba akachu soti ngo kubaisima akemba kale toidi bilita ambula no program chami notegera abantu abasinga bunji na batakuba masimu so atuba tuliba mena omuntu abati maunga eta liku base mali kwenda kuulira biva muimu yena agaita ku echiche rate wove no ngolu ngoli bigwa mbugwe au lilo busungu ati ye onabira atia so obato idi program mula maguliwo niwo bati program yange yonka radio zido na dono ba radio choba ba program chikaito obato idi program bideke ujaswalira bwerere alikulain
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam tullahi wa barakatuh
12: uliko gara musada mugakanvere kina tema district bugende ikumbula kakulu
1: yesebo we buyende
12: mugakanvere amula magwende zimo mokya takalo mtibu muntu ongoka aliko kuyisuka ine ine ino wa watoi nti omuntu akula gara tofu ni mama wo ngaka aliko
1: so olina mwesibaka akobere watu ufu
12: olina mwesibaka wakukobere watu ufu
1: legeza niwo banga woli na watu ufu ino kuira muku wa mubu uza
12: mwa ino kuira ino kuira muku uza iringa
1: lewa na wendi na o mama
12: o maha ya kukobere mazima
1: kale omuge iga
12: o wama vere
1: kale sebo lewa likuba ngolio ngoli ulirisa akema waketa achari na nyoko kazei nebulunji abaka ulire anibano alikulaini
13: fata wewa dotuweleza
1: wewa likuulirisa
13: Tafinga juri ya seinura Zechende ze mukemba
1: Yesebo
13: Muka zitava na musada mulala ngari mbufumbo
1: Ngomuka zari mbufumbo
13: Tava na musada mulala
1: Chitia
13: Chiyo sugulu kubanga wali kwa kuzala tuwa ugupie.
1: Lega chiyo kuba nti ifebetu line o wange jeni ne ka ntambala nti alini zeze nka.
13: Obubo ni robo sato.
1: Halo itu malamu wa mbani. Ye akemba bana bafumba bana ngomri kuhulisa. Ye akemba akafuniemu nti Kambile kenda tabula bantu bafumba buye buno. Ali kulai.
14: Alipa ko mitenya kana nize ndi baba.
1: Wani sebo?
14: Mitenya kana nize.
1: Ani ono sebo?
14: Oni osimu iyo muda moji.
1: Yes sebo.
14: Baba kendi se munze.
1: Mm.
14: Nti mama ngaka ali kufwa.
1: Mhm.
14: Kiwe kuweleza ngana ko bango tikano ne banjala.
1: Mm. Obo lwe pankira bwerere.
14: Oko we panka bwerere baba.
1: Yes sebo.
14: Kwa kuweleza mkama wangi.
1: Kale sebo. Busoga royo.
15: Hello.
1: Wanje sebo.
15: Nize Muhammad okusinzire wa nembari.
1: Yes sebo Muhammad yembari.
15: Ngukomere kumuna.
1: Hmm.
15: Hey. Ngoka umama wonga kariwo.
1: Yes sebo.
15: Mkome ngati baba nari wa.
1: Nuo wanga woli mwire mugu.
15: Nuo wanga woli woli ya woli wene.
1: Yes sebo.
15: Ekitu ufisindi. Na kukoveleti baba ono.
1: Iwabu yoyezemu. Kari sebo. Mwema lekubayo, mwema nagobelea program yang The Night Party. Oluwa sande tukubaka donka mu, oluwa balaza, tudigida, tukubando ngere ye ne kusibu kula mubulidi. Mwema ngoligeza kukwe wengeza. Mwema kolimu lwairosi tukawachi namu. Oluwa kubili tukubambe ile. Oluwa kusatu tukubane mbadamu kwano, oluwa kuna kabaka mwani. The Night Party. Alikula imu.
16: Kanta.
1: Wanji sebo.
16: Wewa likuweleza mkanda wangu.
1: Wewa likuuliliza mnangi.
16: Unuwa mnita mkanda ingari kuchizinga nkata.
1: Oye kuchizinga nkata ye sebo.
16: Memu anawatu kanto ntuse miyaka jango nkubite kanyaka imba kaa. Kundi kanyaka kaa mini.
1: Ye sebo.
16: Haa nienda wangu ntuse. Kala na yaka imba kwa senka itemu.
1: Hmm.
16: Kwa kakiri mama wangu kaya kwanda vitandiki kituku.
1: Eee. Elekeza buli aina mama wenga ye ya malo kufa abere mugumu.
16: Oya ya abere mugumu tala kubanga abali watufu.
1: Kale sebo.
16: Never kumutumike ne kumutabira akalulu ba mwaka uwa batuse be nkata mkama wangu.
1: Kale webale kubere mungange. Ali kulein.
17: Rami suta vibe.
1: Wanje sebo.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh.
17: Kweleza iwanga.
1: Yes sebo.
17: Kutere voge mechiza mzaha mwa kusinzire na angwale kalaka suminginge.
1: Yes sebo.
17: Bije fanta.
1: Hmm.
17: Ndera kemba kongkajeze mwanti mama.
1: Hmm.
17: Alino kuba mwula mwula ange. Kumzitie mko wanti ba. Koko me wanda gechike chitu. Kuchiko baba mama wanafwa. Wanafwa uwe nsonga. Ntitija kufuna chika chitu. Kuchiko banjoko ya gana. Ngandiza alaba na ule bafa. Mjie alaba na wapu. Kuchiko baba aso kwa kukwa. Mba tita gire baba wange
1: vutu. Sobu ti.
17: Sobu ti kia mkoba. Nti mama. Ni mwenu mwana.
1: Kari. Uwe bia ezemu. Uwe bia ezemu olwemba. Olwemba barweta achari na nyoko. Achari na nyoko. Omukulu ama ni basude. Alikule imi.
18: Alikule panta.
1: Wanje sebo.
18: Walo kweza baba.
1: Webale kuhulirisa.
18: Amina nidovozi amelia enagire bi.
1: Mm.
18: Ije fanta.
1: Wanji.
18: Nole mbo chenu kusemu.
1: Yesebu.
18: Ngazi njima amelia.
1: Mm.
18: Mkuma mama wangekufa amena haka kutika cheni kuhungane chitu wako.
1: Yes. Elekeza woli mituranzo kwa walikirida.
18: Amina nubaba atazo kwe walikirida. Tine kakataka kutika mama kayanta ni chitu wako.
1: Akemba kaine birozo weka kuwe ili.
18: Dada ino ila ndiku na kwe wali kiri la wapu mama ya hapa la tibi dada.
1: Haba iwe.
18: Sikirenga ito mameye na vile.
1: Kali. Message ku message. Bliru wa sande. Atufuna message. Program ajeta The Night Party. Abantu abe busesa mkwa mtia ababoda mwe bali kubanga mliyo. Ababoda abe idudi mkwa mtia abe na chivumbi. Abantu wanga abe mlanga mkwa mtia ibulanku mwe bali kubanga mliyo. Butende rusawa. Chiwani kalalu busembatia. Bujiri. Aina kwa do mwezi ye lwa mukaga. Tutuka kobana ku da mwezi lwa mukaga luno. Tuli a walugoma Busoga Royal Radio tulikuida. Eh, kudamu pake do bugali mbujiri district. Jakuwa walu goma kutisa awe kwene wetuli. Hello?
19: Wetiti ibondi ziza nini kebeze? Mkuzenga eli umpanda mkukone na hii. Aiba aliba akamu kawari. Uli akanga ajamu ntamu.
1: Yesebo?
19: Bali wakamu kawari. Toka isi kwa mama ya uruwa kwa hene ya juu kaya jaka hii. Baba ili mwise mwa ya mkisa weno kaji ya jamu vazikwe.
1: Bamu chusa.
19: Bamu chusa aliwololo. Nizo mii ndo mwiru kako kusunzi ya kuma utagaya.
1: Kale. Mwale kubangolio mnange. Utagaya yo. Mwale kubaya bantu wabe buwenge. Bantu wabe kamuli. Mwena mwena buli abaku. Mwale na bantu wabe buyende mkubamu tia. Iru undu. Mbenda ino. Hello.
20: Akemba kende zemu.
1: Oye zemu uchi.
20: Nde zemu. Omu kazi ni katonda. Nti nti ya nagulika. Na kola chi. Na gava.
1: Yese wachi ya mani.
20: Eze ho. Uwe walo tuweleza soka mwikendi.
1: Kale chi ya mani changwa wili soni.
20: Yese wu.
1: Chi ya mani.
20: Randi kwa adia.
1: Buti chi ya mani soko tukobede.
20: Yesebo.
1: Akemba angako mgo mkulembezo wecha alali kuilaku.
20: Kende zemu.
1: Yesebo.
20: Omukazi nga nzimpe gano mkulembezo wecha.
1: Abantu wako bati.
20: Abantu gamba kubede ensi yona yona. Inti omukazi. Ojo fwe. Memali wako bati nini muna nini wano tiutiva kuzala gano jale. Omwana oyo meya mugaba ngo musaje ona afuire ayo mubulamu kankogereza kagero gano ko wulira au akafero babu nanga akalefu babu na wo nga nzote sila akafero
1: yesebo
20: mumbera ditio we balo tuweleza mbajama maito
1: okufana na tiru ganda
20: tiru ganda
1: chama nisoko saba akalulu
20: Basema niwa nawa vechi gunga. Basema niwa nange mwana wana vechi mbiye buo mwonsi yona yona.
1: Yesebo.
20: Mwumpa kalulu. Kwa chisemba yu. Fanta ampo mchisa. Okusavira ganonga mwena mwena mteze. Era mwena mwena mliku ulira.
1: Yesebo.
20: Yesebo.
1: Awanda vechi.
20: Yeba loku mpo mchisa. Nze nkula nkula ine chitundu.
1: Wamazo kwa. Nye
20: kontu ya vandala gili munana.
1: Wamazo kwa wandisa.
20: Biri satu. Emisi giti giri eviri.
1: Chairman.
20: Okuva kwa na sipa kataa wenu.
1: Chairman.
20: Sebo.
1: Wamazo kwa wandisa.
20: Eee. Kai kai. Mwomo.
1: Me wadema kunde tane tukubandongo chairman wangu.
20: Oku mperekeda.
1: Hey.
20: Epa. Muka wangi.
1: Wanji.
20: Honorable. Zingatidia chiribuwa uwu.
1: Ziriwa tikambwe.
20: Ayi.
1: Kale chia mani nkwenda ino.
20: Kale ya mina amina.
1: Kale wanda be chigunga. Musa dewe mumusi mbile kulaini. Musa da muntu mulamu. Ya ndeta kunajia ke chigunga au. Kulu mba inga. Musa da kule ila labantu abo kulu mbe. Nze wenali. Bali balaganti. Abakole ilele ababela wino kulumbao pali yao kulumbao chukungao sawa ntubesa ilideyo mumpeda haka ulo msado ya zira buzibu mumbona abandi mwizoka antifante alikuwana buwane beni mabe chukungo mwili kumumbona mweta changa Wilson wede bisa yetuli jamu amumu wakarulu sado ya abakule mbele muku mumbona ibi ntubia emizikiti bichi boa mwili sawange ate mkwano guange alikulein.
21: Yes, DJ Fanta.
1: Wanje sebo.
21: Weba loku residency.
1: Weba lekutu ulirisa.
21: Amina, enoni kusoga
1: radio. Radio.
21: Eba ku abantu abaji ulirizanga babufu na nizibwa.
1: Yes, sebo.
21: Nso kwa kusima bako zibaro radio. Mwena antimuli babufu na nizibwa.
1: Weba lekutu sima muko.
21: Eriyo misa adayewe etaseka haji chivundi.
1: Yatu use.
21: Ariyomu.
1: Alimu mbaya alikusati.
21: Omkuboti kasangu majidu nga babala gala mwigombo yelevu katulu. Alikusabira abantu abubu na nizibu akalulu.
1: Seka wako tumide.
21: Muna chimpo meirino. Chia mani bambueta hudiso ni uwele aganga ya babala gala. Chokati mamusa adagwendi kutambula na ye. So mkakasabu babala gala antibuti. Kinechiri wo.
1: Akemba kukafuni ye muchi.
21: nkafunye mbugumi inkiriza nti omuntu ojovewo mungo msadovo mkazima mkazi ya sala uchayenda yobabu tirikunchi ongataku kukwe sechi ntuecho mvulamu uofwa
1: kuli
21: chintu chie gazani abwe gazani
1: buti sabaka lulu
21: abantu abwe balagala mwena mwena abachala na abami
1: yesu
21: ndiba kakasa nti okute venkeze chalo tulonde mzeyi Wilisoni asobola okutambuza okutambulira mu mbeera esaanire nga bataka b'ekyalo balagala ate naawe ku ngeri alo byona byona byona ebiri mu Uganda
1: kale tweyanziza
21: amiina ssebo twekolemu omulimu kasango
1: amiina tekikirizibwa akuleddyo wano okozi ako kaba kalangaye muli bange muli bange mbatenda kutoola kwali tekikirizibwa era buti ejo emitwalo etaano balijja ginsala tia okalango bajja kukansala aye muli bange wai nza kyakola ni mwa bange mtutu wetuzogani obwire kati wobisawo oba bisisawo omugati gwo kama bange na banategeera ali kulai
0: DJ Fanta
1: wani aye obise muku leka tufune kabandi bwoba obise muku oleka kabandi babitamu ali kulaini
2: webale otuwereza
1: webale kuwulirisa Busoga Royo
2: Kalifan Paul ekidere eno
1: ebuyende
2: ebuyende eno wemba
1: yesebo
2: olwembo olwo ndwezeemu ekintu kirala
1: kintu kyekyo
2: oba ngoka ali kufa oba mukazi aka ali kufa oyo wofa mukazi amala yalaga abaana ekika ekindi eno waifa kiriyo okutwakibonaku
1: so buti buti amagezi goliba wa amagezi ki
2: babenga kubaguminkiriza baba n'omusaada omulala abe na musaada mulala aye kuwanka wanka kikirungi
1: okale sebo
2: nkwenda eno buli ali kuyene yena
1: okale webale kuba ngoliku nabakobye anti tujja kuwulira nga music ate tuwege so nongera okusima mwena mwena omujiriku check tivumbi mwalimu neno yatuse dam studio lwakubaye olutuka abalino setinga buli kimu era nze olujjawo ebidongo byange bwe nti naye naye ateekawo ng'ettaali likola ki nga lisimulukuka ne program dawa kuba saawa kumi mpaka saawa kitundu se saawa kumi n'emu kitundu program dawa ali ku laini webale kuwulirisa
22: kale munange amazima gali nti nze kyendezeemu
1: mulwemba
22: Mulwemba.
1: Yesebo.
22: Mama omugeme nga akaimulamu. Akulaga anva terevo.
1: Kale sebo.
22: Nsigaire isabire Samusoni okubweka sambira.
1: Kale webale kuba kumunange.
22: Kale.
1: Kale sebo. Olwemba lweta achali na nyoko. Ama ni basude. Tuli mkadongo kamu supa waliru dawa. Buli. Luna kuluwa sande. Aba kadongo kamu. Waza osobola kwaga na kadongo kamu muomwati. Babula wantuwala wonka kubusoga Royal Radio echina anomuna na katono ze mukaga ondi kumoyo ni baddest DJ Fanta Mr. Vibe ali kulaini
23: yes Fanta
1: wanjisebo
23: banange Fanta sigalengo kalo tuwelelia okubango watu kubelango wembo woga wegesi ya bulikimo chona chona
1: yesebo
23: ona basoina nangai uyemba udaka disi
1: yesebo udaka
23: Baba tuliku.
1: Ofunye muchi.
23: Baba mfunye mwebintu vingino. Era ndi wano. Kade ite nduka. Ndi wano ndi mbulidila niwe.
1: Kale sebo.
23: Mbune vintu evo vili bichia.
1: Kale sebo.
23: So ina nangai uyemba utakati.
1: Kale weba likuwa ngulio. Ngulio ulidisa. Abantu abe bujiri walugoma. Kulomu kagao nena kwa domo zinga vina itanu tulikuidao. Walugoma tuja. Na ule mwezi nga binitantu likudawe walu goma kuchisawe. Misa na perekete. Disike ni oke. Hello.
24: Simia DJ Fanta.
1: Wanji sebo Habibu.
24: Ono Habibu kwa kandula.
1: Yes sebo.
24: Fata nze chendeze muke mbaku. Dawe nubu jomu wali ya kwa mama wa jamani. Kandina watu. Fanta nsabe kwa kalu.
1: Saba kalu sebo. Aye. Tega anti mulikunsa liso msala ye ni mwabange chunjo msala Mbasabe mbakwa njaya yeriyo bache ya mani mba mpuliri saa kuredio mba weyoko mkisabasabe mkuka kakarulu bambi wanaandikiriza nja kuikiriza anga bache ya mani mwenkanga tikiriza muntu atali che ya mani kusabira o muntu maandikiza che ya mani ya ingo mpuliri sobu hile redio nja kukira kuniba kama bange mbakwa nti bache ya mani ya vero si wanu haba mpuliri sobu hile haba hile kereze ndolo mbaka simu ba basabe inga kuko hey. Aye manja kuikiriza anga wa chiamani bene. Tiwe kusabira wa chiamani azira ku radio. Mbaina chiamani mwene. So ido nja kugera kuniba kama bangi. Kubanga. Ndipo nanga. Akasalamu likuenda. Makasalenga kuba. Chuku chuku chuku. Alikule ingi.
0: Alo sebo.
1: Wanji sebo.
0: Waba lotu weleza sebo.
1: Waba le ulilisa.
0: Ono kalende bari nukusinza chikweli buyende.
1: Yeso ye buyende.
0: Lembo lori na vitu vingi. Hivi njino ndio hivyo kuondegesha.
1: Mm.
0: Kwa neno na jambi bwana.
1: Yesebo.
0: Ojio koloti omukazi tagabira omusado ndio mwana.
1: Mm.
0: Anga atakulimbanga acho mwana uo.
1: Mm.
0: Kalo lembo londweje ndio omukazi ngatafuze. Tusobola kuweka kashangu omwana uo.
1: Yesebo.
0: Kale echo chiyo basada banange okwekengera nga muku.
1: Kale sebo.
0: Yenye kwenye kalenda bari ni chikweri buyende.
1: Kali. Abantu be buyende mwe bali kubanga mliyo chikweri gwase irundu ne buyende mtauni mwe bali kubanga mliyo amuli kulisa program wenu. Chidera kuba mti abantu be said deyo. Ari kulaini.
3: Abadi je panta.
1: Wanje sebo.
3: Wewe bali kuweleza sebo.
1: Wewe bali kuulirisa.
3: Ndi kubabo nda mtaka godi pro kuzinzira wale nabili.
1: Mm.
3: Sabo uwe mboro nilikutu egeresa ate ndini viendeze mvingi.
1: Yesebo.
3: Kubanga nali mimu zei wange mtu mkutu linaye waka adai nabana edo ya kuza nabana lani nze nali mwani na umu na atu ala mwungi na umu ala mfumbo haibuwa joku joku cha kunchi onda wakati kabiliyo mzei kiwa wawo era mzei yoyo vamu tola vamu gabalu ya zira na uo ya kwa mchiko mwai nga ate chua ina yivurungi.
1: Mm.
3: Kidala
1: ngo tuweza tigalekya body flow kutunzia nabi. Abajali banga ba boda mwana mwana omuli ko omuli ku lisango liwa boda. Ngoli ulisa DJ Fanta. Obuyire buno ngoli yidi babuyire big up. Ngona ona woli. Abachapati omuli ku abe midala mwana mwana ba chips. Buli mtu woli ebuyire buno oli askari oli kuma ayengewe otaku radio otwakola tunatona. A big up. Nzebo mvao nti, Sheikh Tivumbi, naliku ila kuwa nuprogram dawa, ya tuseramu studio, da Busoga Royal, alimu atebenke ile ntende. Ali nzebo linde walodasi yuka hibili kuwayo, yena simulule amatari. Alikule ini?
3: Wala wale kutuweleza.
1: Wena wale kuhulilisa?
3: Ono kaluwa abudo kutinzi ile idogolo.
1: Hmm.
3: Edio muswahili kakoba.
1: Hmm.
3: Ikimama moja, baba shini.
1: Mm.
3: Kale olwe mbolo lutuwekele iti edintu vingi.
1: Mm.
3: Achetu amratu wa idako yuma kubili kukudikula kakwele.
1: Mm.
3: Wabu nila ina langa abaka jiba kwele ino. Ila tutababu sabe katonda tutashile. Ayongele kubatikelea mwomukisha abaika ikanyende ila jebebi sama abaka jiba.
1: Okay. Kwa
3: hile kalulu wabu dokti hile idogolo tiga lango tuwele.
1: Kazi webale kubangulio. Nikuwa na yomuntu mlala yenka. Ndekele wa Sheikh Tivumbi yena bata ambuze. Mprogram dawa. Pake sawa yiku minandala chitu undu. Jena wajo vila wanu. Tuinzo kuila mwakua gana luna kuruancho. Isha Allah. So nikuwa na yomuntu mlala yenka. Nze mbaleke. Mbele kereze. Auna kuruancho tulimuchewe ta weekend Monday. Gule ilala manda. Owa radio charging a radio yu. Kubange ndonge nyoka. Disike nyoka endonge nyoka paka kuulira bubi ngandongondere neri kunyoka una kuwa balaza tukuba disco so bobo chajinga simu chajingirira woba olina manda gula manda mayaka. Hello
4: Hello.
1: Wanji sebo.
4: Ewa leo tuweleza baba.
1: Ewa leku ulirisa.
4: Onolini wako imalasto ni okumpa imaseti.
1: Hmm.
4: District ya Buyende.
1: Yesebe Buyende.
4: Tukuliriza bulungi. Ene mbato tuweza dona ati tukulirizi omugaso.
1: Ero luna kuoluencho.
4: Yesebo.
1: Mchajinge, wakuchajinga maledi yu na gula manda mayaka. Kubange ndo nge kubi.
4: Amanda kutuwa gete gikira.
1: Yesebo.
4: Teko kuuliza paka kukuliza bubi.
1: Yesebo.
4: Kuweza bantu wabe na andi walonde bulungi.
1: Kari sebo.
4: Na abe masete walonde bulungi. Yabukule mbeze bunono butuku na uche merida kumusi.
1: Kari
4: sebo. Kari sebo. Kari sebo. Kari sebo.
1: Kari baba. Kari bana ngetiri jakuwa ngaswika anu. Already Sheikh Tivumbi ali mu studio. Program dawa. Elija tandikira wanubuti. Abankumire. Atakumi rampe nkali tegera muntu gwenjalo nda kuchale yo zoti ninalo nda ninajalo nda mulanga ayo buzu no mulanga yo kali kutegerani gwenjo ku akalulu oyidi butubulu no bona muntu ayino kusaba busabe mulanga awo nkali tegera gwenja ku akalulu lwakuba ndwiro okuida yo kumchale yo but njafu na time yange in this week ndide yo kumbone nani gwenjo wa akalulu Aleza andu kwa tali kweneno kwenjowa. Yoka tambo nanga tibali kwende ino kenkuwa.
5: Kuli wawona kuncho, nota kuredi ye kukulankulania. Ofunamu. Tega, chinana nomunana katunizi mkaga. Busoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.

0: agala ngi chalu mungu ya kese batu wa msigiti.
1: Yes sir.
0: Omusigiti bakuweta jabari. Era nisa wenu gulikuta ambula. So nsawa Allah venga utera mungu duwa.
1: Sawa Allah bangu yirizi.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam. Chana mwana kamuze mkaga fama sogaro ya program tawa. Yo kumpine wala. Okay. Gama tino wanji. Bwe mte musodo bilaba. Yafunye omusigiti. Bwe mfuno omusigiti. Chiba chakula kuchalo cha mwe. Allah nga guba wade. Neyate mkwese seburunji. Wama gama tuwanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wampita mate avdumbera mayuge marungo.
1: Yes sir mate.
2: Tukusima vambi vyo tuweza Allah kekiri mbaraka ya Rabbi.
1: Amina.
2: Yoko lomulimo mnene nye ya Allah mungu wa kongri ya Rabbi ala mimi.
1: Amina.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chana manaka wa msogaro ya program dawa yukumpine wala gama tino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Allah akwete singo kwera fujini wa ahla fechi. Uwe kaga tatishimani na hii Allah uwe walikuwe langa. Akwazo mwini mwagubo. Usala Allah kusafiru mwagubunji uwe naba naba lungi. Ewa kate awaitu wa singo kwa kwera fujini wa akhira. Nama uiza mwina wala msizako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu ni.
1: Kali. Chiana mwana kamuza mkaga fama msogara ya program jawa. Iyo kumpine wala. Alikumbeo gama tino wanji nyawa wasebo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: Ononde kuyaha yomise msweyo kagaba isende gubanaru masiba mama bange. Haji kuruo kutanu wali kumusoma kuo kugaitolu gando kubanga tubagalala tuwa yongoro kwe bazabu jishintushona chona. Kwa kwa timuna ange haji bungulie kwa yoke kawala aliyo ya aliku ureza mkanda wangabu ya mbaisongo tuwe ureza tusimaino kwa
1: kali chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa yu kumpine wala gama atino wanjini ya wasebo
5: seka hawa ya tuweza mkanda wani
1: aniyo notata
5: yu kwa gana fredi ya kusinzile vuchama teroka chama ni tubia dake vuchama tavara
1: yeso fredi
5: sima nyente mkanda wani
1: olika luka chama ni
5: yesevo
1: onoka wangula
5: kawa onsavile kumunaye wangu zimbutuwale mli wangu zimbutuwale mganda wange
1: yego wa deko
5: neda
1: oja kuyikiriza wa deko
5: kwa mbigala kufuwa chuka chuka mganda wange
1: ozena chi
5: zewa namu nigina
1: ozewa namu nigina
5: yesevo
1: nao yala kule mbila kuchalo
5: nyaka kule mbila kuchalo nyaka tufagala chuka chuka
1: kale katukusabire kuchana mwana kamuze mkaga fama msogaro yo program dawa yo kumpine wala bane chikila mchokuro nda ero siwanu mchilabanga echo mza nyote mchiteka mwaka janje chigambo chakwe tegeleza nyo omwana ina buluwagwa nasale na agwa piwanu akalu viziwa maso jagenda na ye elo siwanu te mulonde sa efujo mulonde se obukakamu kugenda kulonda agenda kusiba kugenda kulonda omuntu agenda kuchake chikono emyaka etano jigwonga mumwe wanda lulusu kati musabe nnyo katonda buli omwasabenga jatege dokusaba chamkisa mulunji tugenda mulaili kaluka laini kukalike banangi wama wanji
6: seka wano kutuweleza
1: aniono
6: kanda hapa ambati ya David mutabane wa ikalo
1: David sasa
6: oku sinzile shiki ukovi
1: ee
6: peka nsime mpereza yo
1: ee
6: wano kutuweleza
1: David
6: wanji sebo
1: wano kuwela yo
6: mkari sebo
1: tuba gazo kulondo kulondi
6: amina
1: kali chana mwana kamuze mkaga fama msogari ya program zawa wanji sowa njabo
7: alo sebu
1: wanji tata
7: asalamu alaikumu walihamatulilahi
1: walaikumu salamu walafumatullah
7: nopute ni walikuwa gila ni mkwe ya mko vala ni kiwanda angavo
1: yes sebu mkwe
7: kika kivumbi
1: wanji
7: oo mina weba lukuido kutusomesa angaku
1: yes sebu
7: weba lidalo kuido kutusomesa
1: gwewe simbieo
7: aga kwa no tulikutudia kwa la mkwale vanchu kachuka li aje simbia usiku wakida
1: ee
7: ajo kututola mumbele mbi
1: ate mbele mbi chwa chimwaza elu suwa numusajja watu
7: niweze kati mumbi
1: wanji
7: onaba hile kumwe

0: kubakuliriza radio erindala yonka usonga Royal Radio
1: bam bam
0: ulire ivuti usonga Royal bam bam.
2: Oh no!
3: Tujani wet.
4: Chena na namunana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
5: We
0: kubakuliriza. Radio erindala yonka. Usonga Royal Radio
1: bam bam
0: ulire ivuti ni foto kuletele isanu.
6: Okuve mambia lwesaze okutuse njuba lwegolobye gano giga kakasidwa mu lunaku wano kuchinana munana akatonyeze mukaga Busoga Royal Radio Ondi kumwoyo.
7: Satu zakawoza masiga kwa kaveda kwa kavake dachika zilibili soka. Musibia mtia nubana fabali unji, abe kumide kuchina na muna na katonyeze mukaga Busoga Royal Radio. Akade kama uli ya kakasiduwa murunaku nana habo mauthi washi. Mbateka mu ensimbi. Enakuza mwezi zili abidi, omwezi kwa msavu mwaka kwa nkumi bili abidi mukaga runaku la balaza. Mwabale kubanga atemu uliriza mauli ya tuina maanje. Wabula mkade kanukanetro le mkatono kati, tukome watemu nange, tugakue mubujuvu. Buako.

0: dachi kadiri ama kumia saramu kageda nkafa kusawa itandobwile kwa lero buti olokubanga abantu banji buli kwa kusima katukwandise yo kwa abantu muliso gandiko mema itusome kwa abo betuna batusomye abe wandisa nigo naba wandisa leo tuja kusoma okwe wandisa bitita kubaisimu kuziru musambi itanu musambu ziru mukaga abiri naandala chinana na munana ziru musambi itanu musambu ziru mukaga abiri naandala chinana na munana enambe yo oja kuja wandikiza kwe wandise eyo wajikuwa ku owoli kwe wandisa ziru musambi itanu musambu ziru mukaga abiri naandala chinana na munana wajita kusente ele tama inaga Ivan Ngobi ziru musambi itanu musambu ziru mukaga abiri naandala chinana na munana MTN bobango likuenda kubaku ngaye ja kwe wandisa kuno kubaku tota kusente pita kuziru musambu musambu anana ina emisambe satu osembia anana musambu ziru musambu musambu anana ina emisambe satu osembia anana musambu enambe ziru musambu itanu musambu ziru musambu itanu musambu ziru mukaga abiri naandala chinana na munana ya kwe wandikiza aku wabataja kwe wandisa mugane bugane tweet tusome abako ontani bobango liku bakunamba densomye ote kuko bango likwenda kwe wandisa muliso gandiko asoka uno Shaban.
1: Hello.
2: Yes sebo
1: wa
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nani Fazili Mukidi okusinzira kamugo ya mtabano wa Banuri
2: mwami Fazili Mukidi okusinzira kamugo ya Chiriwa
1: nasa ni wako batira hiyo tukutu ile kwele tumpe wandisa eki ntu nao mchini weze kuni weze kilikirisha
0: kari kwe balino mkidi ye balino namba denso mie da kwe wandiki zaku uliso gandiko ea teru ea ino jota kusente ziro msambi itanu msambu ziro mukaga abiri naandala chinana na munana enambe ujuku pe kubuti mkugeme ense kuhulire okubo tinze maganda Shabani mutabana wa lebe okuva lebe nikuenda kwe wandisa mbabu ngisazari ya baba Chabazinga eriebu nolibu na anumba nendo kula msa kubana angu kufuebu gonde mayuge ega ife baba Manueli baba Basoga epo kaserao nkula mwisaku baba Samanya bona bona baidu kulubo mgenzi kuisofa mguira kapata wala mwisaku munange uyu Shabani
2: hello
3: hello
2: Mno
3: kawuta nade uvu enda lienga na mtomba district
2: kawuta ni
3: senadi
2: give
3: it a difference to be

0: Ai panadi ba waiguru dit. Niwe ni matidi wo. Ira izaba mpani kila bu wandikire. Bante ya wano yechipa andi wati musoga royu. Ai nizano uunga na jeta. Minji ze FM radio. Ali kulei.
1: The
0: Night Party weekend ma.
1: Fanta Fanta.
0: Wandi sebo. Ho, network. Toli kufuna. Nikwenda yo mlala yenka. Nikwenda yo mlala on one person. Got to go. Ali kulein. Hello. Ali katufune yo kwa hundi ali mvibe daife. Naba kwa ante no program jo uliri senu. Ya basa ziba stress boku. Ba isumo ino kubanga wenda toli itegerera. Nga toli bitegerera. Nga vibe di gemi. Hello. Ya man.
1: Gale sebo.
0: Gale wena ba sebo.
1: No muganda okusinziira ne bukudanda lwa muzeyi George.
0: Nani ono?
1: Tigako tukwa muziki.
0: Kale we bale kubanga oliyo. Kale mundikirize ankomeka wa masimu. Nkomeka wa masimu bakube mu pate, bakube mu kapate kanga wano mpola mpola. Ucho ino tegera ba kubube ulirisa DJ Fanta mita ba situe skira. Nina na kemba keni kwendo bawa akatwazo ke kemba kayaka. Ndikuwe na msoke mkawulide kuku. Ke mbaka yaka. Baketa tida kutoma. True story on me. Kutola kui mwabani. But true story on me. Baketa tida kutoma. Twazo ke. Ke mbaka yaka. Ino. Baketa tida kutoma. Msoke mkawulide mmemali. Mensi mbule ndongo.